aro pin ta mo eniyan e gba pe sise ni Oluwa Oba. Aro pin ta mo eniyan e gba pe sise